0: morgon.
1: God morgon.
2: God morgon. Höjdepunkter
1: med Ellen och Kjetil.
3: I sommar så har jag gjort noe som jag plejer att göra om sommaren, men som jag nu har bestämt mig för att jag aldrig ska sluta med.
1: Okej.
3: Och det efter att jag var på fjellet på hytta någon dag med mor min. Hon började ju bli en vuxen dame, hon närmar sig 80 år och hon har slutat och jag tänkte jag ska aldrig sluta.
1: Jag ska inte sluta med det mamma har slutat med.
3: Inte sant, för mamma drev också med detta en gång i tiden och driver inte med det nå längre och må ju då ha slutat på ett eller annat tidspunkt, tänkt och känt att nej, jag tror inte mamma.
1: Du bara jag ska inte sluta med det.
3: Jag har hoppat från tiern.
1: Ja.
3: Igen. Och det har jag gjort vart eneste år sedan jag var kanske 10 år eller något sånt nå. Och så blev det liksom flajpa lite mamma ska inte du haha och hon nej, vilket jag har blivit för gammal för det, men jag har ju hoppat från tiern jag också. Och så tänker jag att det är ju en sån ting att hvis du först slutar med det, hvis det nu är liksom jag börjar bli vuxen också, hvis det är nå en sommar och jag plötsligt
1: inte hoppar från tiern,
3: då är det slut. Det har aldrig mer hoppet fra tieren.
1: Det er så sjukt at du er så barn, Kjetil. Vet du hva, mammaen min, hun tør ikke lenger å hoppe fra 10 meteren. Vet du hva jeg aldri skal skjøtte med, eller? Å hoppe fra 10 meteren. Ja, vil du ha skryt for at du er mann 53 og hoppe fra 10 meteren?
3: Nei, liksom? Dette var refleksjoner over livet, og hvor viktig det er å fortsette å leke, og fortsette å ha det gøy, og ikke plutselig stoppe og slutte.
1: Men når du nærmer deg 80, så har du kanskje liksom benskjørhet og sånn, så hvis moren din hopper fra tieren, så er det ganske stor risk å ta på hennes kropp.
3: Jo, men det har hun jo, hvis hun hadde kjent dette da, når hun var 79 og 78 og 77 og 76, ikke sant? Så hadde hun jo holdt det ved like og kjent. Nei, gikk ikke helt bra nå, men jeg tenker at hvis du bare fortsetter å hoppe, 80 år å hoppe fra tieren, det er kult det.
1: Vet du hva jeg synes du burde hoppe fra, Kjetil? 15 meter. Jeg blir ikke imponert før du hopper fra 15 meter.

0: och ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla orden blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så jag står fortsatt och väntar på, jag står och väntar på något.
1: Är det greit att blanda två olika typer potetgull i samma bollen? Det har vi diskuterat idag. Vad syns du, Göran?
2: Nej.
1: Inte greit?
2: Nej.
1: Varför inte?
2: Nej, för det ska vara kun en type.
1: Men är det problem hos dig att du öppnar fler poser samtidigt, eller är det så att bara en pose går undan och så är det nästa?
2: Nej, ja, det blir nog öppna fler samtidigt, för ingen som vill ha det samma, men det är fyr att blanda det.
1: Vilka varianter är det du går hjem hos dig?
2: Nej, det går mycket salt, sour cream och ost och lök.
1: Ja, och då är det var sin bolle eller var sin pose, eller hur gör du detta?
2: Nej, det går rätt ifrån påsen.
1: Ja, du räcker aldrig inom bollen.
2: Nej.
1: Vem är det som liker vad?
2: Nej, man ska ha ost och lök.
1: Mest ost och lök. Händer att du är gärn och prövar några andra varianter?
2: Ja, det händer jag prövar när det kommer några nyheter och lite sånt, men havner tillbaka på ost och lök stort sett hela tiden.
1: Det blir ost och lök. Hur mycket ost och lök potetgull spiser du löpt en vecka?
2: Nej, i løpet av uke, så det blir inte så mycket, kanske en påse eller något sånt bara.
1: Ja, för du kör i lastbil vanligtvis. Det är ju väldigt lätt att nappa med sig en potetgullpåse och ha stående i bilen.
2: Ja, det är det, men det blir lite av det på jobb faktiskt.
1: Ja, du fick lite lust på potetgull med ost och lök nå?
2: Ja, det blir nog en påse här i alla fall.
1: Ja, det händer blir nog mer att spisa också, för du ska snart vara med på Brennheites spørsmål. Ja. Och det är final idag. Du kan sticka med middag för två värt 3000 kronor, så bara följ med.
3: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du moden mango för kun 19,90 per styck. Den passar för exempel perfekt i en frisk sommarsalat eller en deilig sommerlig smoothie. Och har du lust på norska grönsaker får du bland annat krispig salat för kun 24,90 per styck och en pakkestang selleri för kun 24,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Mitt navn er Bernt Kjulske.
5: Og mitt er Aurora Gude.
4: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
5: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
6: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Mer spänning.
2: Är du lojal eller?
3: Jag är lojal.
2: Vakna upp. Jag är lojal.
3: Jag tror att du är förrädare.
4: Jag är inte förrädare.
1: Mer underhållning.
5: Jag är Oddens enväldiga storbonde. Dere är mina undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyder att du är chef. Du bestämmer allt.
7: Allt.
6: Allt.
7: Allt.
1: Se nya säsonger av Forräder, Farmen och Nepo Baby på TV2 Play I august.
8: Gutta!
9: Halla och välkommen till Beste kompis, podcasten där vi snackar om allt från Bitcoin till hårtap. Dagens spørsmål kommer från Bønna som skriver: "Min närmaste kompis ska flytta till en annan by. Han har alltid varit en grundmur I livet mitt och apropå grundmur, när man ska bygga terrasse, hur får man enklast fundamentet I vater?" Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: AJ produkter lagret.
1: AJ produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ produkter ännu. Fredag och lördag kan du ha ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer.
3: Bra, men siden Joker är en god nabon som I tillägg till söte saker och så är söte och minner på viktiga tillbehör, hade det fint att få med något om det också.
2: Är det något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du ha ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for $50 på ett utvalg Freja ruller och barer. Och manglar du kaffe till kosen, så vet du var du finner posen.
3: Tack, mina kaffebönder blir hört.
2: Så bra, Joker, en god nabon.